0: Точно е 23 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на Сео Техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти трябва за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: My future is in TV, but my life is 89.1 Life Radio.